nyttja tunnelbanan istället så kommer man hem snabbare, skriver polisen här. Och man kommer också ha spärrat av massa vägar i anslutning till arenan. Och polisen rekommenderar också att man inte tar bilen ut. Och jag bor själv i nära arenan och vet att det är joxigt, kan jag säga, rent logistiskt att ta sig dit. Så planera gärna resan. Ett tips från mig. Fortsätt gärna höra av er vad ni ska hitta på i helgen. Och vi kan ta några här. Hinner vi med här? Jag ska strax släppa på Ekot. Sören skriver, om kompisen kommer över så blir det lite jammande med musik. Gud vad kul. Jag på trummor och han på bas. Men det är inte säkert att det blir något. I alla fall blir det att ta det lugnt bara, skriver Sören. Per-Ola ska demonstrera och Marie-Birgit skriver att jag ska hoppa in och jobba lite på hjärtintensiven lördag söndag kväll. Det ska bli kul, hälsar Maria.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Det verkar ha varit en lugnare natt i Mellanöstern efter att USA och Iran attackerat varandra de senaste dagarna. Igår kväll kom uppgifter om nya explosioner i Iran, men en amerikansk tjänsteman sa senare till CNN att USA inte utfört några attacker i Iran vid den tiden. Samtidigt säger en annan källa till CNN att det nu pågår diplomatiska försök att

0: lugna ner spänningarna. Flera källor uppger för Wall Street Journal att Iran nyligen övervägde en plan att mörda USA:s president Trump. Källorna hänvisar till israelisk underrättelseinformation som Israel ska ha delat med USA. Vare sig USA, Israel eller Iran har kommenterat uppgifterna om mordplanen. Här i Sverige växer ju försvarsmakten snabbt just nu och det är ovanligt många som söker sig till officersutbildningen. Inför terminstarten är det nästan 1400 som sökt och det är en av de högsta siffrorna under 2000-talet. Utbildningschefen Jonas Hård av Segerstad tror att det kan bero på säkerhetsläget i världen.
1: Vi söker ju aktivt efter mer människor till försvarsmakten. Och det andra har vi sett, det är väldigt tydligt i samhället att man ser att omvärldsläget är allvarligare.
0: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Sist fotboll. Frankrike blev igår kväll det första laget att ta sig vidare till semifinal i VM efter att ha vunnit mot Marocko med 2-0. I semifinalen möter Frankrike antingen Spanien eller Belgien. Den matchen spelas ikväll. Ekot med Marcus Landén.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
3: Ja, god morgon på er och varmt välkomna till Sveriges Radio och Vaken med P3 och P4 ifall du precis har slagit på radion. Idag fredag så får västra delarna av Götaland med soligt och varmt väder. I landet i övrigt varvas sol med stunder av molnigt väder. I främst de östra delarna av Götaland och Svealand kan det under eftermiddagen bli någon regnskur. Allmänt 20-25 grader, varmare längst västkusten och något svalare i fjällen. God morgon.
2: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Ella Langley med låten Choosing Texas. Och trafiken är med oss den här morgonen. Lasse Lindell finns där. Mm. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Fortfarande lugnt?
1: Ja, det måste man nog säga. Det har inte varit speciellt mycket att göra här den här natten på redaktionen. Så vi har haft tid att pyssla med lite annat smått och gott där som vi normalt sett kanske inte hinner med alla gånger. Men den här natten har vi kunnat göra det. Mm. Och det är tacksamt. Ju mindre det händer, desto bättre är det för er trafikanter som är ute och far på vägarna. Hoppas att det fortsätter så även under resten av morgonen och under dagen nu. Fredag har det väl hunnit blivit till och med.
0: Ja, ja, så är det.
1: Ja. Så att jag har inte mycket att komma med. Utan vi sätter punkt där för den här natten. Snart tar lokala kanalerna över. Och, ja,
0: Ni finns alltid på tipstelefonen?
1: Ni finns alltid på plats här. Och tipstelefonnumret, det har vi för enkelhetens skull inte ändrat. Det är som vanligt 020 999 444.
0: Tack, Lasse.
1: Tack, tack.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter med partierna och deras kandidater inför valet i höst. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i Villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärror fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Ja, det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min Olle, ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men...
1: Hej du!
2: Seriöst, ja,
4: det var ju inte igår. Ja.
2: Nej, det var ju inte det. Nej.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej San Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga, men det är inte, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja, och liksom
4: vi får väl smälta det här, får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30, hörrni, det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg i IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern, för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan, och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit, enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Ja. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det. Och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter. Innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då, med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då. Och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming. Naturligtvis. Ja. Så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja. Stort grattis, Leif. Som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Mm. Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life, My Life, vad heter den nu? Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

0: skriftlig kommentar från Slottner, och där skriver han att regeringen kan behöva se över om FMI har tillräckligt med resurser för att klara av alla sina uppdrag.
1: Reporter här, Thomas Heldmark. Fem personer döms i Göteborgs tingsrätt för inblandning i ett omfattande ekobrottsmål kopplat till vård- och omsorgsbolag i Västsverige. Tre av personerna döms till fängelse mellan 6 månader och 3 år för bland annat grova bokförings- och skattebrott. En döms till 9 månaders fängelse för skattebrott. Och den femte döms till skyddstillsyn för trolöshet mot huvudman. Flera av de dömda får också näringsförbud och 6 personer frias helt. Så en titt på vädret. Ikväll spricker molntäcket upp över stora delar av landet. Men i natt rör sig regn in över fjällkedjan och vidare österut över Norrland. Imorgon får Götaland och delar av Svealand och Gävleborg ganska soligt väder och mestadels uppehåll. I nordvästra Svealand och övriga Norrland väntas regn långsamt sprida sig åt nordost. Och det var Ekonyheterna klockan 3 i studion, Julia Videgård.
2: I P4 Gotland, det är så kanalen heter som du lyssnar till. Sommartecknen, de hopar sig tycker jag. Konserterna står som spön i backen och så har tallprocessionsspinnarna tittat fram. Men trots att vi är mitt i sommaren, ledighet och semestertider, ska vi blicka mot hösten. Ja, jag kommer faktiskt tvinga dig att kanske tänka en liten kort stund på hösten i alla fall. Verkligheten knackar på när antagningsbeskedet idag kom till höstens termin vad gäller högskole- och universitetsutbildningarna. Hur ser det ut här på Gotland? Sett över riket så är det rekordhögt tryck. Rekordmånga som vill börja plugga på de här utbildningarna. Men trots det så har antalet som får en plats gått neråt. Varför ser det ut på det där sättet och hur ser det ut här på Gotland? Det ska vi grotta ner oss lite i lite senare här i eftermiddagen med André, Anna och Jonathan som finns med dig i din favoritkanal, P4 Gotland.

0: Forgive Me Friend, Smith & Tell and the Swedish Jam Factory här i P4 Gotland. Anna Backman i studion med nyheter i näven. Mm. Ser du massor med larver som är ute och rör på sig i rad, gå då inte nära för guds skull. Det kan nämligen vara larver från tallprocessionsspinnaren och de där vill man inte stöta på.
1: Nej, och nu är det så att tusentals såna här larver har samlats vid vindkraftverket strax sydväst om Närshamn och Närsholmen. Och uppmaningen från länsstyrelsen är att man ska undvika att gå nära de här larverna. Det kan ju se ganska spännande och roligt ut med en massa larver som spatserar prydligt på rad, men de här larverna, de kan släppa ifrån sig pyttesmå hårstrån som har som hullingar och det orsakar utslag och klåda.
0: Mm. Det där ska vi prata mer om här under eftermiddagen, så häng kvar du som vill veta mer om läget och vad man ska göra om man ser det här eller till och med råkat ut för att kanske få det där på sig. Det kan orsaka en hel del besvär. Den gotländska ryttarinnan Louise Etzner Jakobsson är uttagen till VM i paradressyr som hålls i tyska Aachen i augusti.
1: Ja, det blir spännande att följa henne där i slutet av sommaren. Förra året så tog hon ett EM-guld och ett silver, och så har hon ju ett silver från Paralympics för ett par år sedan. Och det är hennes kära häst Goldstrike som hon tar med sig till tävlingarna i Tyskland. Mycket rutin samlad och ett väldigt stabilt ekipage de här två.
0: Mm, hur stabil är rösten?
1: Nej.
0: Hur går det?
1: Ja, det var lite glass som fastnat.
0: Det var lite föresändningsglass som hade fastnat. Du, jag pratade förut om att vi ska blicka mot hösten faktiskt.
1: Och kanske, vad tråkigt.
0: Ja, det där tror jag att, så där tror jag många reagerade som hörde mig säga det. Och jag fick dåligt samvete, även om ingen hört av sig än. Men det handlar om antagningsstatistik till höstens liksom högskolor och sådär. Säkert många som ser fram emot att få reda på hur gick det för mig. Men jag har ändå som sagt lite dåligt samvete, så jag vill fortsätta vagga tillbaks de oroliga själarna in, som liksom lämnade sommarkoman in tillbaks till sommarkoman. Och hur gör man det bättre än med Mango Jerry? Va? Nej, bara gunga på hängmattan. Inga bekymmer, inga bekymmer.

0: In the summertime med Mungo Jerry här i B4 Gotland. Tusentals ludna larver från tallprocessionsspinnaren har samlats vid ett vindkraftverk på östra Gotland och nu varnar länsstyrelsen allmänheten från att gå nära där. Marie Björklund är enhetschef för naturvårdsenheten på länsstyrelsen. Välkommen till P4 Gotland.
1: Tack så mycket.
0: Vad är det som gör att ni går ut med den här varningen nu att hålla sig ifrån de här larverna?
1: För vi vet att om man går nära de här larverna så kan man bli ganska sjuk. Man blir påverkad av dem. Så vi vill uppmärksamma folk på att inte gå för nära helt enkelt.
0: Vad är det som händer om man kommer i kontakt med dem liksom?
1: Alltså kontakt ska man verkligen undvika. Man ska inte ens gå nära för att man kan, de skjuter ut sina hår som de har på kroppen och de kan sätta sig i huden och man kan få mycket irritation och klåda och utslag och man kan få i ansikte och ögon och så.
0: Men man kan drabbas alltså av symptom och besvär även om man inte liksom kommer i fysisk kontakt med dem, utan de här hårstråna eller håren, de kan i luften då leta sig fram till en.
1: Precis. Så man, jag vet inte exakt hur långt bort man ska stå, men jag har själv erfarenhet av de här från när det var ett utbrott för ganska länge sedan nere vid Holmhällar, då min dåvarande sambo råkade ut för de här. Vi hade barnen där och vi, det där såg ju spännande ut och går ju på en lång, som, vad ska man säga, som på ett led. Så det är ganska uppseendeväckande att se de här. Så vi stod ju där och tittade och gick ändå inte riktigt in till. Så, och han fick ju mycket klåda och kli i ögonen. Och det höll ju i ganska länge efteråt också.
0: Mm. Det här är ju ett återkommande problem, tänkte jag säga. Att de finns på Gotland vet vi ju. Vi rapporterar om dem lite då och då. Och särskilt när de finns vid såna här platser som kanske är populära för turister eller lediga gotlänningar att besöka. Och att de är där och att man ska hålla sig borta. Hur fick ni reda på nu att de hade samlats här vid vindkraftverket strax sydväst om Närsholmen?
1: Det var en privatperson som tipsade våran kommunikatör om att vi borde gå ut och varna för de här. Så vi nappade direkt på det då för att, ja, eftersom vi vet att om man inte känner till det här så kanske man tycker det är spännande att gå fram och titta.
0: Mm.
1: Så, ja.
0: Bilden som jag såg på er hemsida som ni lagt upp dem i samband med den här varningen, den ser ju både väldigt, väldigt häftig ut, måste man ändå säga, men också väldigt obehaglig. Det är otroligt många såna här larver som är där på samma plats och som rör sig så där som du säger i procession, som är ett led efter varandra. Hur länge har de varit där, kan man veta det, och hur länge är de där? Hur länge sträcker sig varningen så att säga?
1: Så det här är utanför min kunskapsområde, men det blir ju fjärilar av de här larverna sen. Och de kan ju spridas såklart, för fjärilar flyger ju. Så att man ska nog vara uppmärksam framöver, kanske resten av sommaren. Jag vet inte om de har någon särskild svärmtid kanske.
0: Mm.
1: Och man ska nog vara uppmärksam även på andra platser på ön. Inte bara kring när, utan det finns ju indikationer på att det finns på fler ställen på ön. Och de gillar torra, soliga, sandiga kusthabitat kan man säga. Och gärna sandiga tallskogar vid nära stränder.
0: Mm.
1: Så man får hålla extra koll när man går i den typen av marker. Och de går ju i de här positionerna på marken, så titta var ni sätter fötterna, säger jag.
0: Till sist, Marie Björklund vid Länsstyrelsen på Gotland. Om man har varit i närheten av den här platsen eller av annan orsak misstänker att man kanske kommit i kontakt med en sån här eller att man känner någon typ av klåda och är orolig för att det kan handla om det här. Finns några tips om vad man ska göra?
1: Ja, jag läste själv på Giftinformationscentralen och man ska tvätta sig med mycket vatten. Man ska inte torka av med en handduk. Och om man får på kläder och sånt så ska man tvätta dem i minst 60 grader. Det går ju också att plocka bort de här håren med en pincett, men jag gissar att man måste ha ett förstoringsglas då.
0: Mm. Så tvätta sig ordentligt men inte torka med handduk, för då kanske man gör det ännu värre så att säga, och så tvätta kläderna i minst 60 grader. Vi tar med oss det. Tack så jättemycket, Marie, för att du var med här i radion.
1: Tack, hejdå.

0: I Just Might med Bruno Mars. Det är tydligen kris i Norge inför VM-kvartsfinalen där de norska fotbollshjältarna ska ställas mot England. Det är brist på storbildsskärmar, rapporterar norska NRK. Flera norska kommuner och företag har därför sökt sig till grannländerna för att be om hjälp. Och enligt SVT så har flera svenska företag blivit kontaktade. Har ni storbildsskärmar ni kan avvara? Kan ni tänka er att ge dem till oss? Är väl typ frågan. Så uppmaningen från mig till alla som kanske har en sån här skärm och tänker att den här behöver inte vi just nu. Tänk om! Norge ska inte få en enda skärm av oss. De har hånat oss för att vi har åkt ut ur VM. De är fortfarande kvar. Storebror Sverige har slagits av lillebror Norge och så vidare och så vidare. Nej, har de tagit sig så här långt så får de faktiskt klara sig själva både på fotbollsplanen och vad gäller storbildsskärmar. Norges sak är inte vår.
1: P4 Gotland.
2: Sveriges Radio.
0: Nej, nu börjar jag lugna ner mig lite här. Skaka av med ilsan. Ilskan. Ah, upprörd. Nej, det får bli lite musik istället. Musiksommaren på Gotland, den kanske redan har startat. Det har ju varit en hel del konserter redan runt om på ön. Men nu när mitten av juli närmar sig så går det ju nästan inte en dag utan att det är en spelning någonstans på en gotländsk scen. Och ikväll, ja då är det dags i Djurgården.
3: Ikväll spelas Beatles bästa kärlekslåtar på Lövängen i Djurgården. Namnen bakom konserten är bland annat Victor Norén. Hej!
4: Hej!
3: Hur var resan hit?
4: Det var underbart. Det var första gången jag åkte båt i sommar. Så att jag fick min första dos av hav. Jag satt och tittade ut över havet och drömde mig bort till den här vackra ön som jag nu anlänt till.
3: Du ska ju spela med Björn Dixgård. Var är han just nu?
4: Han är också på väg till Visby, men han tog flygvägen så att han är på ingång.
3: Ni två har ju haft en koppling till varandra sedan långt, långt tillbaka. Varför är det just Beatles som för er samman?
4: Vi växte upp tillsammans i Borlänge på 90-talet och när alla andra lyssnade på Guns N' Roses så visade det sig att min familj och Björns familj var de enda som egentligen lyssnade på Beatles via våra föräldrar. Och Borlänge på 90-talet var en ganska isolerande plats och vi förstod ju knappt att 60-talet var över utan det var en alldeles naturlig musik av våran uppväxt. Så att den kärleken vi har till den musiken via våra föräldrar, den är otroligt stark och rotad och det blev på något sätt vårt gemensamma musikaliska språk, Beatles.
3: Hur är det att spela tillsammans nu?
4: Ja, men det är alldeles, alldeles underbart. Och det här var, idén till den här konserten, det var bara en magkänsla jag fick i julas när jag slog mig ner i min fåtölj och lyssnade på en Beatles-skiva som heter Love Songs som jag köpte på Folk och Rock i Borlänge på 90-talet. Och jag aldrig hade lyssnat på. Och det är då Beatles bästa kärlekslåtar. Jag har hört låtarna 1000 gånger men aldrig i den ordningen. Och då kom jag att tänka på Björn och det väckte massa minnen och jag fylldes av nostalgi. Och så ringde han bara och frågade, ska inte vi göra en konsert med Beatles bästa kärlekslåtar? Och han sa ja.
3: Ni spelar ju inte på jättemånga olika ställen. Jag tror förutom här på Djurgården på Gotland så är det väl bara fyra ställen till. Mm. Varför har ni valt just de här platserna?
4: Vi har valt dem ganska noga. Vi har valt sommarsköna platser där vi tycker den här vackra musiken och de här vackra melodierna på något sätt... Det måste vara värt sin plats på något sätt. Och Gotland är ju ett sommarparadis. Så det är klart att om det är någonstans i Sverige man ska sjunga världens bästa låtar så är det väl på världens bästa sommarö.
3: Vad har du själv för koppling till Gotland?
4: Jag har starka känslor till Gotland. Jag gjorde ju Så mycket bättre här för några år sedan. Och har väldigt mycket musikaliska minnen härifrån. Och nästan varje gång jag har varit här så har jag spelat musik. Och musik har ju den där förmågan att på något sätt fånga in minnen. Så att jag har jättemycket vackra minnen ifrån Gotland.
3: Nu när du och Björn liksom kommit igång och börjat spela med varandra, kan man förvänta sig att det blir mer av er som duo?
4: Det tror jag absolut att det kommer bli. Vi har jätteroligt tillsammans. Men vi tar det... Vi försöker inte lägga upp för mycket planer utan vi följer den här magkänslan som födde den här konsertidén. Så att så länge vi känner för det så kommer vi garanterat hitta på saker tillsammans.
3: Och innan vi avslutar, vad känner du är den bästa kärlekslåten Beatles har gjort?
4: Det finns så otroligt många att välja på men jag skulle kanske säga Something. Den är så vacker och Frank Sinatra sa att det här var John Lennon och Paul McCartneys vackraste låt och det är George Harrison som har skrivit den och det säger väl ganska mycket om Beatles.
3: Tack så mycket Victor Norén.
4: Tack snälla.

0: Visst var det Something med The Beatles här i P4 Gotland. En av gissningsvis många, många fler kärlekslåtar ur Beatles-katalogen som kommer spelas i Djurgården ikväll. Viktor Norén och Björn Dixgård är det som står på scenen där. Vi hörde Viktor Norén prata lite om Gotlands besöket och vad som väntar konsertbesökarna här för en stund sen. Nu närmar sig klockan 3:30, vilket betyder lokala nyheter. Tusentals ludna larver från tallprocessionsspinnaren har samlats vid ett vindkraftverk på östra Gotland och nu varnar länsstyrelsen allmänheten från att gå nära där.
1: För vi vet att om man går nära de här larverna så kan man bli ganska sjuk.
0: Marie Björklund är enhetschef för naturvårdsenheten på länsstyrelsen.
1: Man blir påverkad av dem. Så vi vill uppmärksamma folk på att inte gå för nära helt enkelt.
0: Vad är det som händer om man kommer i kontakt med dem? Liksom?
1: Kontakt ska man verkligen undvika. Man ska inte ens gå nära. För att man kan, de skjuter ut sina hår som de har på kroppen. Och de kan sätta sig i huden. Och man kan få mycket irritation och klåda och utslag. Och man kan få i ansikte och ögon och så.
0: Om man har varit i närheten av den här platsen eller av annan orsak misstänker att man kanske kommit i kontakt med en sån här eller att man känner någon typ av klåda och är orolig för att det kan handla om det här. Finns några tips om vad man ska göra?
1: Ja, jag läste själv på Giftinformationscentralen och man ska tvätta sig med mycket vatten. Man ska inte torka av med en handduk och om man får på kläder och sånt så ska man tvätta dem i minst 60 grader.
0: Reporter Jonathan Fältsjö.
2: På macken i Bursvik drunknar personalen i alla paket som ska lämnas ut. Många små men också flera större solstolar, hammockar och tv-apparater.
3: Det vi absolut önskar är att folk hämtar sina paket när de kommer och inte väntar en vecka.
2: Carina Segersten, du arbetar här på macken och det är ju inte första sommaren som ni har det här problemet. Hur kommer det sig att det blir så här?
3: Nej, men det är väl att näthandeln ökar ju hela tiden liksom. Många vill ju, de har ju sommarställen här och så beställer man för att det ska finnas här när de kommer ner. Och sen så ringer de och säger, vi kommer inte förrän om 2 veckor, kan du låta det ligga kvar? Och det funkar liksom inte. Och vi har ju väldigt begränsad, så här små hyllplatser. Men då får vi ju, vi staplar ju på golv i butiken där vi har oljor och spolarvätska och allting sånt. Så det är svårt att komma åt alla sådana produkter också. För att vi får ju stapla där det finns plats.
2: Men till sist då, vad skulle du vilja hälsa till dem som har paket här att hämta?
3: Kom och hämta paketen. Direkt. Nej, men kom så fort ni har möjlighet. Eller försök att lösa det på något vis i alla fall. Vi vill ju fortsätta med den servicen. Men till slut kan det ju bli ohållbart att vi inte kan liksom ha det liksom.
4: Reporter Gillockman Lundgren.
5: Den gotländska ryttarinnan Louise Etzner Jakobsson är uttagen till VM i paradressyr som hålls i tyska Aken i augusti. Louise, som kommer från Eksta och södra Gotlands rid- och körklubb, har en rad medaljer sedan tidigare. Bland annat ett EM-guld och silver från 2025 och ett Paralympics-silver från 2021. Tillsammans med hästen Goldstrike BJ kommer hon att få sällskap av 3 andra svenskor till tävlingen. Reporter Wilmer Nahnfeldt.
0: Roligt ju med gotländska sport och ryttarframgångar. Louise Etzner Jakobsson till stort fint mästerskap i Tyskland. Här i P4 Gotland ska vi fokusera på vädret härnäst. Det var min plan i alla fall. Och SMHIs prognos, ja, den säger sol varvat med moln. Jag tycker bestämt att det har varit mer moln än sol idag, åtminstone här i Visby. Mest uppehåll, ja, det håller jag med om. Runt 20 grader, nordlig eller nordostlig vind och till sjöss nordost 4-7 meter per sekund. Under kvällen mest soligt, vi får se om det spricker upp då. Imorgon först mest soligt, under eftermiddagen drar det in lite moln men fortfarande mest uppehåll. 19-23 grader och nordliga vindar.

0: Cruel Summer heter låten. Bananarama gör den.
1: Begär ordet igen om du har mer att säga. Varsågod.
2: I september är det dags. Val till riksdagen och regionfullmäktige.
3: Vad bryr du dig mest om? Är det skolan, vården, vattnet eller kanske näringslivet? Eller kanske något helt annat?
2: Vad vill du fråga politikerna? Ställ din fråga till oss så ställer vi politikerna till svars.
3: Hör av dig till p4gotland@sverigesradio.se eller 0498 75 0070.
1: Nu är talarlistan tom, är överläggningen avslutad. Jag finner så, tack.
0: Vi ska över till radiosporten nu. Föga förvånande handlar det om det stora mästerskapet som pågår i Nordamerika, nämligen fotbolls-VM. Ikväll är det dags igen.
4: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är radiosportens expert.
5: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien, som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
4: Spanien mot Belgien 21.00 som du hör inom ramen för kvällens Sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
6: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missats i ett världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
7: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
4: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
8: Sverige har fått en strålande start här med nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den 4:e ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
9: Väldigt stabilt och det blir så spännande att följa andra runden som börjar 16.00.
8: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en 3:e raka?
9: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut och det är Schweiz. Så att spännande blir det.
4: Reporter Isabel Gradin. Årets 4:e golfmajor på damsidan Evian Championship inledde idag sin andra runda. Maja Stark som gick 5 under par igår gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
10: I morse när jag var på frukosten bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt. Så bara var beredd på att det skulle göra ont. Liksom.
4: Även svenskhoppet Lin Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
11: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt hopp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
4: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.

0: Veronica Maggios, jag kommer här i P4 Gotland 10 juli kvart i fyra. Där har du alla siffror som du behöver ha koll på vad gäller dagens datum. Nu ska vi faktiskt prata andra siffror som kan vara intressanta också. Nu har antagningsbeskedet till höstens universitets- och högskoleutbildningar kommit och på Campus Gotland har dubbelt så många lågstadielärarstudenter antagits jämfört med förra året. Jenny Helin, rektorsråd på Campus Gotland, välkommen.
1: Stort tack.
0: Vad är din reaktion på att lärarstudenterna verkar bli fler?
1: Ja, det är en fantastisk nyhet. Det är ju svårt att attrahera lärare, sådana som har studerat lärare i hela Skandinavien. Och att vi då ser en fördubbling här på Gotland är jätteglädjande.
0: Förra året var det 10 som antogs till det här programmet, i år 22. Mm. Nu är det ju första antagningen ska vi säga, så det kan ju hända grejer såklart. Men vad tror du ligger bakom det här då?
1: Nej, men det är att vi har jobbat väldigt systematiskt med att stärka både kvalitet men också kommunikation kring lärarprogrammet. Vi har ett väldigt fint lärarprogram så jag är jätteglad för det. Jag har kollegor som jobbar på väldigt, väldigt fint.
0: Kan man säga något om hur det står sig mot andra lärarprogram runt om i landet liksom?
1: Du, jag är ledsen. De här siffrorna har kommit idag och vi håller på att analysera dem. Så jag har tyvärr inte det. Jag har fullt fokus på vilka studenter vi kommer har antagit till hösten.
0: Vi pratades vid lite tidigare idag. Då nämnde du lärarna som vi pratar om nu. Då, men också systemvetarna som stack ut som blir ännu fler i år än tidigare.
1: Ja, det är fler där som har blivit antagna. Och vi, precis som du säger, bara så att det är antagna. Sen får vi se hur många som dyker upp.
0: Man ska tacka ja.
1: Man ska tacka ja.
0: Blir en andra omgång.
1: Det blir en annan omgång. Det kan bli sen antagning. Så vi får se hur många det är.
0: Ja.
1: Men det ser väldigt stabilt ut för oss. Mm. Så det är jag glad för. Ja, systemvetare. Och många, överhuvudtaget våra program har vi fler sökande till än vad vi haft förut.
0: Mm.
1: Och det tycker jag är bra för att det är ju, program betyder att man stannar på Gotland ett tag.
0: Och det vill ni?
1: Det vill vi verkligen att folk ska vara, eller studenter ska vara på Gotland och stanna kvar.
0: Söktrycket har ju varit rekordstort i år sett över hela landet faktiskt. Trots det så är det ungefär 10 000 färre studenter som kommer få börja plugga i höst jämfört med förra året på grund av antalet utbildningsplatser. De har blivit färre. Hur märker du av det här? Hur ser det ut här?
1: Campus Gotland är del av Uppsala universitet och där är det så att vi har minskade anslag som gör att vi kan ta in färre, tyvärr. Så det ser vi så. På Gotland så drabbas vi inte av det. Men i Sverige gör ju det och det betyder ju att folk som kanske är arbetslösa och då skulle vilja studera, att inte alla kommer in som skulle vilja göra det. Så det är ju förödande.
0: För kombinationen av att det är rekordstort tryck, alltså söktryck, med att antalet utbildningsplatser minskar låter inte alls bra.
1: Nej, det är inte bra. Det skulle vara jättebra om folk som inte har jobb eller som av andra anledningar vill studera kan göra det. Så att det är, men vi har en minskande sektor.
0: Enligt Universitet och högskolerådet så fortsätter antalet utbildningar att minska och är nu på den lägsta nivån sedan hösten 2020. Vad tänker du om att det ser ut så?
1: Ja, jag hoppas ju att det här kommer vända. Vi vet inte, det är ett val i höst. Vi får se om det kommer leda till några förändringar. Vi får jobba utifrån den tilldelningen som vi får så att säga. Men som sagt, på Gotland så har vi inte något minskat utan här ser det ut som att vi kommer få en stabil höst.
0: Men är det bara en ekonomisk fråga när vi pratar om att antalet utbildningsplatser minskar? Är det det som är den stora utmaningen? Liksom?
1: Ja, det skulle jag säga. Nu, ja... Jag vet inte om jag ska gå in i detalj allting där, men jo, men det skulle jag säga att det handlar mycket om ekonomi, absolut.
0: Mm. Men här på Gotland är vi inte drabbade än i alla fall, säger du. Lärarutbildningen dubblas vad gäller antagna just nu, första antagning och sådana här saker. Viktiga datum att hålla koll på, det har ju säkert folk koll på som söker.
1: Ja, men att man tackar ja.
0: Det är det viktiga för att behålla platsen.
1: Det är att du tackar ja, precis.
0: Annars brukar det slarvas?
1: Det är en del som glömmer bort och det är alltid så tråkigt att få sådana samtal. Så tacka ja, eller tacka nej om du inte vill ha din plats såklart. Så att du lämnar till andra som verkligen vill ha den här platsen, framförallt när det ser ut som det gör. Så gör ditt beslut. Det är det som är viktigt. Och sen dyk upp när vi börjar vid terminstart 31 augusti.
0: För det finns folk som knackar på dörren när du säger det är viktigt att tacka ja eller nej så att folk som står och väntar.
1: Ja, så att det kan ha en andra antagning och så kan ha en sen antagning på vissa program där det är möjligt. Och så att vi kan ha fulla klasser sen när vi sätter igång i höst.
0: 31 augusti, sa du det?
1: Då är det terminstart, så då kan vi komma tillbaka och se hur det faktiskt blev.
0: Ja, du är varmt välkommen. Men tills dess så njuter vi lite av sommaren, va? Och så avvaktar vi med höstterminen.
1: Okej.
0: Ja. Tack så mycket, Jenny Helin, för att du kom.

0: Old Friend med gotländska Princess.
1: P4 Dokumentär.
2: Golvet inne i Husqvarna-fabriken är täckt av små vita papperspåsar.
3: Lottogjortons pulver, de gör ju underverk.
4: Men det tog 15 påsar om dagen.
2: Tack vare pulvret kan fabrikens arbetare jobba längre skift. Men det är något som inte stämmer. Arbetarna på fabriken klagar på huvudvärk, illamående.
5: En del säger att han tog livet av halva Husqvarna.
6: Dr. Hjortons livsfarliga mirakelpulver i appen Sveriges Radio.
0: Finns mycket i den där appen. Sveriges Radio heter den. Har den redo i din telefon för att ta del av vårt utbud och innehåll. Man kan till exempel lyssna på en hel del ifrån Stångaspelen i den där appen. De där tävlingarna pågår ju nu, har gjort det några dagar, fortsätter in över helgen. Vi kommer vara där och rapportera under kommande dagar. Och vad passar då inte bättre än att spela just Stångaspelen? Låten alltså, med det där namnet. Det är Sudrättssällskapet som har gjort den.
7: Tjena, Erik Larsson här. Jag har vinnit 20 gutniska femkampa hittills. Nu kommer en låt om Stångaspelen.
8: När sommaren nu är här så är det en sak som står klart, att Stångaspel med festlighetar närmar sig med väldig fart. Sorkar

0: Matthew Wilder med Break My Stride. Klockan är 4. Här är Ekot.
1: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
2: Ja, det är ett hissnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
1: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair.